0: Hey,
1: ngamushe manje njunja.
2: Navele tuli bakubandaza. Kathi tuli mutora. Namwe tuli ngideho. Muka uke sikalo. Ngatwesimye. Twekolode. Tukanga bade.
3: Oh, asake.